0: Musana wana tuwera mu muziki wano ku radio budu
1: wano mpagwa mza mek tukuma na nistop muziko kutakuleka wansi
0: kati buli lunako kuva kubalaza kutuka ku lokutano sawa mkageze msana paka kumye za kaongezi ulizanga program da mix wano ku radio budu radio yo muntu wa bulijjo.

0: Buli kumacha buli naku.
1: Buli kumacha.
0: Tuninga.
2: Abe ni drivers kama Justin ya MC Badim kwa mtaka wa kabaka. Good morning.
3: Yanza Jackie Patra, the dopest female DJ ni gana kapala masaka. Watufetu jitani sepaka nya.
4: Mzee jaja mwe mzee kama dewe swa kwa kamino staino zaka. Yo, fetu simbu de.
1: Program is teka kumunkenke. Buli kumacha. Program sebu keda.
4: Mbambo kia seru ganda mawakoze sabu na enge chari kwa sese sichirana. Kwa mburu na bachara.
5: Onine kwa na jangu vende tewetaka kwa mburu.
4: Wetaga kusoka kunaza chogo.
5: Oh, chogo.
4: Genda bwa gire tuko gire. Jakamba yo zona.
1: Kuna bipaka nyeso kumacha.
0: Kuna kumacha bulina ku.
1: Toji subwa.
4: Ano muwala mulungi kale alanga bakututeko autu, atoyogera yogera nyo.
5: Yo singano mwala bakulese autu, roji no lyokota ebitanda byao bikaba.
3: Biri mwebi ku.
5: Biri mwebi ku.
6: Obebi ku babifuye.
1: Kirango tuninge program sankera. Kuri kumacha, one radio budu. Radio yomvu wabulijo.

0: Webale na kuno nyako mfano.
1: Tuyanzanye tuyanzege. Ah, ajati. Unajia tuuliriza mamita ajati mali ya mu yoyo akolida abantu ebirungi. Na yenze chengu gamba chiri chimu nti tosalirwa busalirwa. Uba tobeda uwe we gomba we gombi. Wabula kwate namba zina umukubido mugami nti ajati chewakolida umuchala gundi. Chewakolida umusajja gundi nange nsabo kole chi nange nsabo chinko lili. E namba zisiri bidi.
2: 0 2 0 0 5 5 5 Nezro msavu mkagemu, ziro ne mkaga, chenda mbidi, atano msadu. Ziro msavu ziro ne bidi, ziro ziro, msavu mu msavu, atano mwemu. Nezro msavu mkagemu, ziro ne mkaga, chenda mbidi, atano msadu.
1: Mamita ajeti Maria. Ajeti.
0: Wanjisi.
1: Nasina wa kuongira mgeni mulala.
0: Isebo.
1: Mchalo mwolite.
0: Isebo.
1: Agami enti. Yali mu capital kade 15 10 ayogera mu 10
0: 10
1: kati ya government ndi mu bibiri mu
0: bibiri mu yes
1: but so ndi chisoboka
0: samu chisoboka
1: ndi yesera bitu badi mbi badi bisira bizibu
0: bizibu na ye nzabone kwata oba bonkubire simu embere eterera omukyala akugambye nti abadde tandabangako era mbadde njogera na ye nakugamba ajati wano kiganyi n'omugamba kola bwoki nakola oba oliawo nga gwandi ajati barakallahu fikum kino kitambudde ajati kino kitambudde n'abeera nga simulabangako naye ng'embeera ekola ki etambula kati gwe wenna ali eyo nkubira ku namba zange ez'essimu
2: 0 7 0 5 5 5 Nezro msavu mkagemu, ziro ne mkaga, chenda mbidi, atano msadu. Ziro msavu ziro ne bidi, ziro ziro, msavu mu msavu, atano mwemu. Nezro msavu mkagemu, ziro ne mkaga, chenda mbidi, atano msadu.
0: Kwa nguvile simu, embera unao na woli, ejakula chi, ejakuterela, sinsonga, obo kula mulimuchi, sinsonga, obo li mvubuka, obo li mukade, obo li asumu semu chiri ntiokula. Kwa nguvile mkubize simu yange.
2: 0 7 0 2 0 0 5 5 5 Nezro msavu mkagemu, 0 ne mkaga, chenda mbidi, atano msatu. Ziro msambu ziro ne bidi, ziro ziro, msambu mu msambu, atano mwemu. Ne ziro msambu mkagemu, ziro ne mkaga, chenda mbidi, atano msatu.
1: Tuyanze igi.
0: Yesebo.
1: Ajati ya kande kare kakatuli dempinga.
0: Yesebo.
1: Ne katufune yoko ni kumuami. Kukuti ngabu barawa yivali yao.
0: Yesebo.
1: Bonaba ze. Ila tujia kubali takumpeo. Ewe tunava kuprogramu ya kukiriza.
0: Bambu zeko.
1: Bambu zeko.
0: Yesebo.
1: Katufune yo muami ono. Kwa yaso se wano.
0: Yesebo.
1: Sebo nsanyo kulaba.
3: Sebo muami presenta nsanyo senyo na ange. Uwebali kola mulimu guwate ndogu no.
1: Uwe wao.
3: Olwalero nondulabanga olwa magero oba kino kirabanga ekya magero kubamba denga ndota kirote ngasimanya nti buli kera mukadde wangono ne mulabako naye nga gwe uyo mama
0: yenze sebo
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi
0: wa alaykum salaam wa rahmatullah
3: mama we balokuweze gwanga
0: kale sebo
3: mama ndi musanyusu bya nsusu
0: yesebo
3: Chiwango lila mkwano, sima hii chisirabu chenye nza kusa sulamu.
0: Ebibi
3: ebi angi. Sima hii chisirabu chenye nza kusa sulamu. Wabulanga, sina genda mubinji.
0: Yesebo.
3: Ngenda kuwa temitu alama. 15 ganunga we presenter, akoso umulimu ugo kunonya.
0: Yesebo.
3: Yeah, mine ya viza nyo presenter, akoso umulimu kwa amanyi. Kakati, nalindi hawa.
0: Yesebo.
3: Sisu ubila kuuliza kudobozi ya hajati. Sima hii mtu waiza kuhuzi jamu mbeta jenalimu. Na hii nalindi hawa. Nina mkwanu kwange wa mwita Jacksoni. Nendo kubela hawa ne mugamba mnaye. Mbela ange ganye. Ndibuwe nti nebuwe nti. Na inga sinze muntu ya yali obubi. Kubanga naline bintu byange. Nsubula businesses zange bichi. Na ye revenue ya kwate bintu byange. Nendani kukusira na mpola. Amaduka ge nalinina. Business we nalinina. Nalinunda kunte. Bintu nebigeota. Nabuli chimu nechevwera. Nina mba nkoze ntia. Kakati nalindi yao. Nsika na mkwano gwange twalibwe yogerera awo na nkubira akasimi na gambo oli wakonza amba dendi eno mu town na gamba soko je kwe kutuka ku munnake nembuza hi Jackson che kitambula na gamba ochomanye

0: yedu radio yomuntuwa ulijo uli kumachawa ni mnaku
1: uli kumachawa
0: tuninga
2: ame nidrova sika mjusi ni ya MC Madim kwa mtaka wa kabaka good morning
3: yanze Jackie Petra the dopest female DJ ni gana kapala masaka watufetu jitani sepaka nya
2: mzee jaja mwemzee ikamadi weswa kwa kamino staino za kayo fetu shimbu de
0: program mziteka kumunkenke uli kumachawa program mselu keda
2: wakambo jese Uganda mawakoze sabu na enge chari kwezeza sichirala kwa mburu na bachara
4: waline kwa na jambu mwende zimwetaka kwa mburu
2: adi wetaka kusoka kunaza chogo
4: oe chogo
2: Genda bwa gire tu kugire. Jakamba yezo na.
0: Kumbira bipaka nyezo kumacha. Kuli kumacha buli lunaku. Toji subu.
2: Mano muwela mrungi kare alanga bakututeko autu. Toyogera yogera nyo.
4: Nyo singano mwela bakulese autu. Roji nori okota ni. Evi vitanda vya omikaba.
3: Biri mwevi ku.
4: Biri mwevi ku.
5: Mwevi ku babi fuyo.
0: Kira ngo tuninge program selu kera. Kuli kumacha. Wanuku radio budu. Radio yomtu wabuli J.

0: Musitu wananga mbauna. Nakila simple class man 80. Sini ya mwado weli ya presenter. Oso kubita fezo masakasi. Timami kusumbi ya na. Kepo mkambile demu deli kopi ya yambu baya. Good morning.
1: Mkulike yenye muweekend ya vede mpamvu nyo kasubile biwa dubli omti ya data. Go kufuna mua chifunye moko iba biya ganye. Ngolinda weekend ya dake ndala. Kati weekend tandi senga mpia nyo sota andika na vibe na manyi. Angolaga

0: Kale fetu jitandi sepaka sawa zikena kubera nya anangeze Jackie Patra the dopest female DJ in Uganda Kampala Masaka yezo msusuzi wendo kati yonge za radio kubange binyume ebise sabyo na tubikule tedona kurale bizimba inabiju wano woka kuyo mtu wabli jau
1: oh baba
2: manafwe
1: monafwe
2: aro aro
1: uwa
2: wakete
0: dada
1: aluda
2: ye katunda watu
1: zikula baba
2: newe chaka garwini
1: uyu gili na uwa
2: za uvye no mkono wenti
1: Oriwa,
2: kumuliango.
1: Zika sukulegira.
2: Kaya kwecha kakaru.
1: Jangwe no zemeze sukulegira.
2: Mbeo jakubam.
1: Oyo gerele yo, mairo mekaru enda.
2: Afenga chodi indira.
1: Jangwe no. Nde zema nai.
3: Wakede.
1: Wakede tata.
3: Mwase mtia.
1: Kati mse iwapi. Pasore tata.
3: Nde seburu njiko.
1: Aga amba cheo.
3: Kewa ina nyota gali. Okuja kumwe.
1: Ate tuina tabu tuke detoye wiki betambula.
3: We wow.
1: Yes, boy.
3: Mwanyo mwanyo kumide kuledi ya mduwe mtuwa ulijo mnangu wa soti ya kansubineti mulichimuchi ni maradadi sana kabisa Faba seru kera tuwa tuingi deu Mbulidu watu ulinange vade weekend yoma ya tulimo sabiti mpya Kakati nofetu gamatizu kogendo kore Atenga mwulizari ya mduwe ya mtuwa ulijo Kali notuku ganto na kutulimu mnaku mpya sabiti mpya Kakati nozuka ogende okore Nze jeja mwemza ikama dosi waka kamino Staino Zakayo, mutabani wa mwalimu Chigundi Smaruto one waliye bakijule Kalungwa Masaka tukwaniza kwenye program Serukera.
4: Sports. Sports update. Ebyemzenyo kumacha. Ono Sports update mu program Serukera.

0: Kata.
1: Mami Kachanya.
0: Emanuelo.
2: Happy birthday to you.
1: Ake miaka kamuki. Banange. Mzeyo mukamanga mulungi nyo. Okay, mwala wo nakasanya Mildred yali mukozi munafu anokuredde budde bange dene nyo omwana guwakuza nga taina tabu yonna omwana aina empisa zitagambika kwegamba ffe tumwenyumiririza mu kamala agambye daddy wange mumukubireko olunaku olwolwaleero Mwami Kasanya, yatuma nyakasanya. Tata,
3: baba.
1: Muzai soko muzai kubauliza bale jibude ya monte wabuli jo mikwano jo ne jo wanga alira.
3: Banangi, banabudu mbalamusiza konyo.
1: Yes.
3: Radio ya fea budu mwebali tuereza.
1: Tata.
3: Ntumira konyo mama boja mchala wangi.

0: Find your colors of home with Plascon. Kizo manyo ziza nyo bulungi.
1: Aha.
0: Chechisero ingiri akazanyo kano. Kubanga sente zubiria darobu kade bibiri. Za kugawa kumeza wedo. Ebieta gisibuku wangula. Obidina. Changu nyo. Kozesa bukozesa debit oba credit card yo ya absa. Emirundi etano mumwezi. Oro ingiri mbagira wo mkazanyo kafako kuwangula sente. Jeweyongiru kozesa card yo. Nemikisa joku wangula jeyongira. Change gire mu. Tosubuo mkisa gunanta la vika la vika. Wefu nile debit oba credit card ye ya absa lero. Oku ingira.
2: Absa. Your story matters.
0: Absa Bank Uganda Limited yawandisibwa ku namba 227 erungamizwa banki enkuru ya Uganda ne sente za bakastoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund okutusiza ddala ku milioni 10. Akazanyo kano kakakasibwa aba National Lotteries and Gaming Regulatory Board enkola n'obukwakulizo bigobererwa.
3: Wasizoja Uganda kano kekadde kokuyimuka twakaya kane. Ama chako katandi kaputandi so kufune bugumo. Songa nechibozi cho. Chakatandi kaputandi so kukua tomu babido. Katigula M10 voice bando yona. Wakati uwesa wemu. Nesa wabidi ya zo kumacha. Ulomba gira uwefu ni edachi kasatu ya zo uwelele. Ezikuwa ku M10. Ozikuwezi so unakuluo na. Katie chibozi cho. Chifule cha abu enere. Kebeda kubebi wo. Okuatagane ne familia yo. Opula ningebi chibi ogeno kula mulunaku. Oboga banolu gamba ululiko. Choli no kula. Nyiga star 10. Star 2 ya muhashi. Oba kuzesa my M10 app lero. MTN. Together, our connection is unstoppable. Sawe mupa kabiria za chilo, buli wakubiyo uwa buli wiki.
4: Kuzi ajuma runga buli jo, echivina chafecheba chigude wa mazima gebyo ufuzi sawe mupa kasawa biri za uregulo, buli wakubiri.
3: Kukuba tochi, nukweke nenye songe senja ulo, ezifa mugwanga.
5: Waliwe chitisipata gamba bantu na chonga wechiri, nti evivina vyo ufuzi, waliwe vitandikibwa uo, neyombo mwini mugwabe vize kule pisa biri ya galo kujinza, biri humbo kwa.
3: Echivina chibia mazima gebyo ufuzi.
5: Omuntu ya galo kumeira moyo kwa gwanga, obabu ulama ngomwana, mugambe achalile vintu visatu. Gendo uchalile chintu chivaita ekomera. Gendo uchalile chintu chivaita edwali. Gendo uchalile chintu chivaita limbo graveyard. Bumalo kutegere interview. Ovamo kweri imba. Kubango bumazo kutegira the essence of life. Bumazo kutegira ama guru kubula.
3: Tukwa mwenchibina chibi ama sima gebi ya ufuzi. Tojisu wanga buli wakubiri. Sawa mwopaka bile za kaungezi. Wanuku radio budu. Radio yomu tuwa buli jo. Tuchalibu tola. Musawu yu kusatu wa program saluke.
6: Yes, better wait up. Let me come back when you're so casual. Take the Sazga Kubera, Satuzama Chagarero, and create the video montage of your program, Serukera. Good morning.
7: Okay, kwa kujukiza kwa nafe baita Black Active Vigona lionga weta gabi ya masanyaraze ebya buli chikebi kwa region atenga bya mulembe nyo atengera ka bei katono nyo kadi ya mbuli nsao ya buli muntu no nye vyo ka ebya wanikido wako Black Aka ganono gema kake ebya masanyaraze ebya buli chika genda wafu nye Black Active flat screens okuwa ku inchi 17 kwa zitandi hida paka ku liters paka ku inches 10 wafu nye TV ya zeza kabi ya nunje nyo ezimalayo ziji yako garanti kwa tikane waranti atengera zikolera dala kusola kutikane kumasanyalaze msazaze wegage ndango inasola yo osigalo labache echimunga ina masanyalaze asoge noberengo ze kwate nunji nyonyo nyini dala funa chest freezers za liters 138 pa kuliters 2.5 era nazo je zili bulunji nyo genda wefunye fridges zenja ulo mubika byonna nunji nyonyo kuzama zanja ulo kundala funa washing machines gas cookers pressure cookers rice cookers percolators air conditioners pasi za masanyalaze fans solar panels air fryers woofers air dryers nabi masanyalaze byonna byolowozako oja kwango bisangayo bulunji nyonyi dala aso bifune maduka gonno kwetole gwanga Uganda asonga tugwe munamasa kwa musubuzi kote kagwe etago gula mkamkam bisange wali wakoja kwa electronics mu kibuga Masaka au kuchizimbe chaka suja opposite wali paka ye moto kawo ku main road oja kwango bisangayo bulunji nyo gwegenda gulebe byokka ebiwandikidwa ko Black Aka byokka byokka bisingo kwesi ka wansi wenjuba wano so gwewe na abetazo wakala bala amulako inacho wakalo bebu zako guwa musubu zinawa wakalo gula mkamu bakumile kwa kuziro msambu tanu biri asatu mukaga chinana mbiri ziro tanu ziro msambu tanu biri asatu mukaga chinana mbiri sembi ya ziro tanu oba ziro msambu munana emu kuminanya kuminasatu anamsatu ziro msambu munana emu kuminanya, kuminasatu, sembi ya namusatu, baba itaba Black Active.
6: Okay, yes, mbena mwetamba. Tuwakala kwa tulamu kwa katulonje tukuma huko msafe, semba utumala kunya kachai, tukuma honga, tuba lulo kamala. Aona mgele mwbe nki.
8: Mbendala.
6: Nyamu, wawe!
8: Katonda wangu.
7: Nyamu.
6: mugaba mutya abasajja abakulu abakera ku macha mu kino kusenya otegedde nenge bintu muwosereza byebine byemipira ebiriko bajiza seno ezamani okede ku macha ne shijaga noguswa kyosenya ku macha tekikutuka burungi
1: utande muri akaguru kalingo mu kibwe
6: cyo okutabo
7: ari ngakapaje ko mazi
1: akagalira kajo ka mazi
6: ndabidawo
1: ye mukuru
6: mama nabo oho naga kiza atubira kwa nyaba sajja nga muchogulira omuchale simu tafu na nga yede dachike kubira wakule simu na yate na gomu kubira
7: wabanga
6: hako
7: yambi
6: agira kwa mkezi tiri na duka ko etu atubira kwa nyaba sajja nga muchogulira omuchale simu tomu kutakubira angako elu wabanga ya kato kukule na yate gomu kubira
1: mbaba
6: kwa teka na mwabami kwa inasente na yenga munange vye simu tobite gira nyo teknolojia omuchale omugulira iPhone kwa inakana kama pesa
1: Gandhi, mami ya jingolida hii. Ukasinga naka mapesa nga nukuluka kakulubusa na hiyo kari kwa milioni kumi.
6: Na hiyo umusanga. Umusanga buwa njiga mapesa atiri serimu wa maladita konga kubasabawa ye mundu.
3: Nchibuga masaka, mwetu senzira. Olo nechukutuka kweyo na joli. Radio Mutu. Katindoza otegede radio chijo uliriza.
7: Radio yomu ntu wabulijo.

0: Pastor Coordinator West Azalina Elie Masaka, Reverend Father James Sendege. Okusoka, atubuli damaka kalori wangamu ya zari buwa ebirinzi awo. Nebi osano kumuma nyako, ngagumu na Masaka.
1: Kalori wangamu ya zari buwa ebirinzi, mpali shiye butende, mdaise Masaka. Na inga ya kulira ko ne wasengawe echato, ekalungu. Eda wasengawe yo, mkodomiwe, aiti wa maulugungu. Yalio mami waka baka, ya mtu usa, umusinga mulubiri. Kalori wangamu, wangabi, nga chitawe aiti wanga mabingo. Ebirinzi awo, kalori wangamu ya zari buwa, wazimbibwa uluvanyume shijukizo, hewa somerwa, yite shrine, eda Masaka Diocese, eda magobuli jo, Sunday soka mwezo gomu samfu. Kia mkisa, cha kwenye umidisa, ate iranga yotufu wali kudembe ya malo kutibwa, umjulize ya soka, kalori ruanga ya dakao, kubeda omukulu waba somibona, atenga ne mulubiri, yali omukulu waba gala gala. Nurecho, alina omukulu obo, mulubiri mwenyini, ate ne mbusomibwe dini, eda ne mkulangi kwa kwa batu kilivu, ne matendo, ne mkala zone, sikuata kwa jisipa Uganda, batu kilivu, kalori ruanga alabibwa, nga ya kulembe de.
0: Reverend Father James Sendege mumbozi tubademu na yatu ulide nti boya tegele dini kalori wangono ya batizibwa mumisa ni pere gira ulingena kuzo mwezi kumina mkago mwezi ogo kuminogumu maka kwa likumu nana china na mwetano wabula atubulide engeri edini jiyamu kwa atako na afu kano mkulembeze edibane
1: kalori wanga edini ya soka jiso mira mchinda mtiana kubanga mkodomi wejali agabidwa atolu vanyuma mchiindeyo ya tandi kizo kulida kubye dini ngajija uchigange chaliyo chalimba noa mawagali neba matia mulumba kalemba atolu vanyuma ya singiru wa dala mulubidi na atandikira dala kusome dini yalimvuka wa mpisa nunji na dala mkumo utukuvu era edini chitangala che dini chitangala che vanjiri chayongereza ako buongereza ya batizibwa nga kumina mkaga umwezi uwe kuminogu mumaka lukumulu nana mchinana mwetanu nga Yosefu bali kudembe asuze atidwa kaloli wangakoli ya batizibwa kumina mkaga na abalala na vete kikira napo embera yona yali egendo kudako
0: ya bofe ya yamba atiaba ne nge yali omukulu wawe mbovunanyi zibabwe yalimu obwamanyi natu kano kugumi abo abali batidde omuli Kizito Omuto n'abala abali batidde natu kano kubagumia okutuko kubagazisa okufanga abajulizi mumboze no era tubulide echenchizo kalori ruanga chalina okwa ukako neba naba balala
1: wajulisi ngabasali duo msango kutibwa mnyonyo ngabili mkaga uko kutanu lukumulu nana chinana mkaga macho kwa ngabili mkaga kalori ruanga ya batiza abamu kubatali wabatize abali bali mkusoma na kukwali Kizito Mbaga Tuzinde Mgaga Luboa Javira wamazo kwa atibwa baba siba nga ulugendu la wetulumanyi neba vye mnyonyo neba janga batambza kutu kale wabatusa na mgongo na iba abagenda mkubo omu kubambowa atali mkajanga omumbo wa senkole na sabanti ye alina okutako omujulizo omu omukulu nalocho na saba ate kalori ruanga era kalori ruanga ya tiba yeka au kati ewalikirizi ya enene ena mgongo bane bolugendo wabenerwe yongira yonga betumanyi ili kuchigua chaba kristayo ewati wabajulizi avalala kalori ruanga nalocho ya sigalao na sibwa mungu na ate kibwa kunkomi na ayo kibwa era wenyini wewazimbi kwekirizi ya katife abakatolichi yotulamaga ewali echigwa cha bajulizi chigwe cho bazilika nga bechitibwa era chechimu kubifobio blambus ebikulu mu Uganda atene mu Afrika
0: ambulilizo mana wafono kalori wanga jazali wange na kuzo mwezi rumo mwezi ogolu bedebelie maka gwa likumuru nana mungkaga natibu wange na kuzo mwezi sato mwezi ogolu mkaga maka gwa likumuru nana chinana mungkaga elono yafanga alina emia kabili mungkaga ejobu kulu era ya woleleza abavubuka maka gwa likumuru wenda muabili yalangirwa mu rubulu wabesimi ate mwaka gwa 2009 munkaga mwena papa po uwo mukaga lwe yamulangirira mu rubulu rwabatukirivu ambulirizo mwaka guno twabadde kulamaganna mugongo lwe kirwadde chebola naye musazalino Elie Masaka Reverend Father Lawrence Banachita n'abakulembeza abalala wakati mukwongera okujukira obukulu bwabajulizi ba Uganda baze bategeke nyimba okwongera okumanyisa obukulu bwabatukirivu bano n'abajulizi abasatu betulina musazalino Elie Masaka n'okumanya ebintu ebyenjawulo bebakola ebyabafuula batukirivu nzasabofu Matia.

kusasulira kuokusasula ya miezi 12 mirambirira kuba kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano okumanya ebisingawo omugano guno bukomanga asatu ogwomukaga Stanbic Bank irungamizwa banki ekuru ya Uganda sente za bakastoma zikumibwa kitongole kya Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala kubukadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa

0: from Zikumbucha 24/7. Radio Budu.
1: Sikumani to mani, kuno waka te twe mani. Sikumani to mani, kuno waka te twe mani.
0: Eno ya Radio Budu, radio y'omuntu wa bulijjo. Kasita owulira guno. Awo ng'omanyirawo nti programu

0: Ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse bisatu ne ya Muse bitano waliwo ono wa buli muntu. Wefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali ham.

0: Ndiye judgment gagamachia chidekere kuda chikaziri 10 mesokera zao mzavu ngawere za kwenye nyo ze sande kusaluni ugambe kulotu mbude yo mtu wabri jocha kabinyo nyiri dala maktonik sikumide kwenyeo ugambe kulotu mbude izeke arsenal fane chirimi ugambe kuhuli basa vang josh mtumide kwenye mkoo njoja ni star boy na ugamba kuhuli herune pepe kabeja na ino ugambe jia kumide ke yo mtu wabri jocha kabinyo nyiri dala tukira mklabi yo anesivya sabrina alisi kilabela sa mzavu kome wo nincha fecho kubiria cha program the mix
1: Batwali jeko nenga tetugoka batwali jeko nenga tetugoka kati tuja kusemya kabiri mwe tano nga faba tunde wa guruwazi
2: faba tunde wa guruwazi
3: radio buddu eno ya radio ya mtu wa bulijjo
1: Umanyebi ya fobia klabu yo. Umanyebi jikuatako. Katitula kalida. Katitula kuwete na kate kano. Tulikulambu uri obitabu ere. Klabu yo. One problem that makes. Wamune start times. Enjoy the game.

0: koko baito msambita Nikosho utapeke baito ndo msambio gweta Nicholas baito ndo msambio gweta Nicholas ogeza kukwiranga baku wasiganye songa then timu ya Gwanga ya Portugal baito msambio gweta Rafael Guerreiro timu ya Gwanga ya Berry Jamo baito msambio gweta Thogani Hazard then timu ya Gwanga ya Switzerland baito msambio gweta Gregor Kobel then timu ya Gwanga Berry Jam baita no msambio gweta Thomas Munia jitegeza ntibeba sambi babiri wa msambio gweta Thogani Hazard no msambioyo gweta Thomas Munia atenga US baito msambioyo gweta Jovan Ryan ogeza kukubira ngate ensonga zikuwa saganyi za dalabulo nje na yenga wotunu ulira club wenu okubira nga World Cup wabiri abiri muwebiri bava mwaba sambi kuminomu then the World Cup wa biri ya biri mukaga baso bado kubera nga baku umiecho irani bava mwaba sambi kuminom wotino ya club weno season zinga satu zibade zisembie gega mkwaga ama team gabade gateka okuvuga nyambiko pebye njol ogeza ngechiko peche cha Champions League season ya biri ya biri ya biri muena bage na mpaka kumutende ugwali ugwa finals season ya biri ya biri muena biri ya biri muetan mchikope cha Champions League bakuma kumutende ugwali ugwa quarter finals atenga mliji bama ya mfechari ya chokuna then season ya biri ya biri muetano biri ya biri mukaga ilagega mkwaga matimu agateka okuvuga nyambiko pebye njol ogeza ngechiko peche aliji bama ya mfechari ya chokubili atenga watu ya naba sambi abamu baitido kuva kuklabu eno yinzo gamati beba mkwabu ababa debata ambuli wake nsonga kuklabu eno ogeza ngomu sajo goalkeeper mnasu gangri ya Switzerland gubaita Gregor Susan ya bili ya bili mwetano bili ya bili mkaga yenabi kila mpira jari ya na musamvu yogera kumusambio gubaita Nico Schotterbeck timu ya Gwangri ya Germany baumu ita yenabi kila mpira jari ya satu musamvu Susan ya wede kwe gamba naba sambi ya balala olabi ranga dalamu butufu beba mkwabu abadeba gaza kukubela ngate bateka uke mbira atenga nabam bama zo kubira nga baka kasa sofa kweje mpire jaka zanyi wako sofa mchikopo chinenu chaoldi kapu katuli nze tuwebe naba lalachi chiba gendo kubira nga te bateka unayenga sofa bade bageza kukubira nga te bawayo chona chiba beira basobo debinji biedwete chano kubira nga togira kuklabu enu ya Borussia Dortmund na yolo wakadona kuruwalido sigenda kubira nga nsuka kwa no Silvia Sabrina Gimanya kwa gali zamani ya geche mesana marunji program the mix ni DJ Meru Pro akaje akongereyo bye bye
1: kilabu yo iyo yibande kilabu yo mu program the mix wa Minister Times enjoy digital life esawa wana ku radio budu esawa zili musamvezo mutun bude bwa maria gabi ya misana webale kuuliriza radio budu Yongere kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gyoyinza okukumamu. Eno ye Health 30 wano ku Radio Buddu.
2: Gwaino omwana akyagemwe bw'endwadde okugeza nga mizozi, polio n'endwadde endala. Kakasa nti omutwalayo ku nnaku z'omwezi ze bagamba okuddirayo era okwate n'ennaku z'omwezi ezo. Ogane zimi isinga, chino chijamu ya mbo kuruani sendwa dezandi mkute, nubu tamala galumbi wabiru wade, kwa gali sovula mwabulu njibuli kadi.
1: Eyu yebade Health Tip, wano ku Radio Budu. Tuesoze sawo yoku biri e womese chemi sana e ya program za mix
3: ladies and gentlemen
1: program za mix sawo yoku biri ya program za mix ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo

0: platforms ikugutya 24/7.
1: Today's best music.
2: Today's best music.
1: Radio Hudu.
0: Radio yomuntu wabulijjo.
3: Wawulira kwa mkubo. Ako kabela mawulira kabi ya mizanyo. Wano kuradio budu.
4: Yenze tamke dumbal.
5: Nangu zeroni.
3: Ako mkubo. Program ako mkubo.
4: Tumene genze games inya. Teina muwini na akam. Ye klabi ya Brighton. Paku zeka maliga mirundi yebili. Adeno kuruzinge mirundi yebili.
3: Si wawulira kuno teka kasa. Gondoka funira wano.
6: Penati bikinati Newcastle campaign. Wede ya kuwa money home and away. Gano mpilo gwari wanue njini njini. Bagu angula goal spiri kuwelele. So Newcastle. Bagala kuangula games spiri. Zidilingana gavari ku OT. Chebase mbukula mwezi gwari gwa kusatu. Lukumine nda
3: Katonyo miruachi, mupira, motoka zampa kova, pichi pichi, menye chinde kechi. Onama uli aga kuata kubia mizanye bienja ulo. Uliriza program wa gomu nkubo. Agomu nkubo, program wa gomu nkubo. Tukua wino webia mizanyo yena. Kale, tojisubanga. Ulunako kufa kubalazo kutuko uruo kutano. Sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi. Wanoku radio budu. Radio yomu ntu wabuli jo. Nasazi kwa nasa kumi na mweza haka ungezi.
7: Kumina mazaka unge.

0: mwa zakaongeze paka bire zechiro wano ku radio buddu radio yomuntu wa bulijjo
1: ndi za program za mix
2: ekitumira chakusotecha da mix
1: the mix.

0: Kupala songa bagamba golo golo kudachikazi baka isemalidadi kudachikazi la imutani sana kusawa umanana katulesha mchafecho kusatu echa program na mix nangi uhamba DJ DJ Metal Flow kamebla gambo ikati ya mtu wabuli jero dibidi jowe kumedeko akaweleza kwenye jitumbu deyo mtu wabuli jene kaweleza kwenye na gambi DJ Metal Flow kwenye jitumbu deyo sinyo mbazi ntumide kwenye kwa la chamanyo kubangwa jie kumideko sakuna gamba DJ Metal Flow kwenye jitumbu deyo akufumani we kampungo gambi kuhulio tumbu deyo asumani mtasa kafiruno gamba kuhuli shide chingo ogambi kuhulio tumbu deyo Saka chako ndo gambia kuhuli Senga biole so gambia kuhuli Tumbu debo Abo samo gambia kuhuli Drake fashion zao mwenye Don kutumide kwenyeo Anetumida kwenyeo Mwana mlenzi tomo Au kutumishu center Wanokupudu plaza Richard Kayabo Kulichadishu center Kutumide kwenyeo Simple Dick Artistity Angoli yao Mchukuwe chabiansi kubaji Mwenda bale wa Simple Dick Workshop kubaji Mba tumide kwenyeo Mwako la jamani Okupatenga mjie kumide ku Kutenge za mkada wanga Bantu babugeta masakane mirwano Nokusingi la daraba Paytons Masizi balanji ba Paytons Mutageza bantu Global Paints Baba gulide wa dipo endala wano mchubuga masaka Gene sangi baku batis street Okulia na ulide in restauranti Banobali na lunch Owama yumba okulia owama zi na owama futa Inanga kulanjo owama zi bali na undercoat Ne flat immersion Lanjo wabweru Baina weather guard Owomu nda silk vinyal Oyoba moza Songa tukutageza baina lanjo owama futa Okuli high gloss, ono wakubiu maspa gloss, ne fast dry, akala amangu. Baina lanji, esigi wakumotoka, kubiu mangenzi jina madirisa, nadala kuma bakola holding, ne uwe ngudo. Baina skim scot, elimu abasizi ba lanji, na mwe, ababazi, baline likula kubiba jay, omoli vanish, ne sani ngisira, kusani biya labinji nyo. Bakula delivery, wana uobo iloli, atenga basu ubuza, no kutunda kamu ukamu. So, guayagalo kubangu manje misinga uku bakusimu, 0305, 0305, mukaga. Anamu mwenda chenda mumunana kugambia li 0705 ansambu mukaga anamu mwenda chenda mumunana oba 0705 asatu kaga musambu nsambu mbili 0705 asatu kaga musambu nsambu mbili vana fei ava vana fei ava Global Paints batu kutegeza batu gulide wa dipo endala wano mchubuga masaka esangibu wawo kubati street okulia na ulide in restaurant yao uja kubu wala vana fei ava Global Paints genda wukati awefuni lanji uyagila lanji wa mazi wa baba futa wababwiru babu amunda gwebonza ko oyagala wakubyuma oyagala kala amangu oyagala vanishi saringisida skim scotty byonna babina bulungi nyo oyagala laji wakumotoka byonna bamwina bulungi nyo sage nayo mwefunire ate songa zipenga zitambula mmalidadi sana radio budwe low waje angu nawe kujia kumirako
1: esewa natale ya mlala
0: yebos
1: Nate hizi anko nga sindo wane viki la chotera Atika nsekemba kuhuleko anko
0: Gena maso
1: Ati chako onda
0: Otiyawu
1: Daka Josh
0: Otiyawu
1: Nati mwanizi pro is java
0: Au kecha kabinyo kula chama nyo kubango jia kumideke yomu ntu Wabuli jo radio mundo low Wanji anko
2: Nero
0: Wanji
2: Tubula nganye
0: Nyo
2: Tufa nabi wawa Na yungu olivulunji?
0: Sina tabu.
2: Tambi jama angavo? Na wala kwezi wa lady ya mena viwanga na beka sabu ya beka kuni?
0: Otio.
2: Na yunga kanika wa pichipiche na viwanga matumideko?
0: Kari papa.
2: Na viwanga kwa tofa na viwanga.
0: Okay, jakabinyo kula chama nyokubango jia kumideke yomu. Tuwa ulijo na agami DJ Metal Flow kwenye nyo tumide yomu. Tuwa ulijo Alex Team na kachika. Ntumide kwenye moza sekawa so gambia kuhuliza halo mshesha. Ntumide kwenye. Ntumide kwenye. Aida mugo sako gresa wa mnyendo. Mungula chama nyobanga mjia kumide kwa radio budelo. Wanje anku na ukujia ukumira kwa
1: anuiza ni ike ukumani
0: ye papa
1: amba kune kwa anu
0: gena maso
1: yangu maso kwa misi ya imizi genzizi zemani enzizi
0: otio u
1: mireko maya ukusalu ni enzizi
0: Kalita tato kula chelo nyokubango jia kumideke yomu ntu wabuli jontu minde kwenye jose polo mnyenda wakusaruni ugambe kurotu mbu day chakabini nyosa kuna gamba nage kwenye njyo mulogo masu na expendables uchijabimi kutumide kwenye kakwaya sako aizaka usicho umu galaji chijabimi matumide kwenye aluinda mati nebukalu ugambe kurotu mbu day radio budelo na wakujia kumirako
3: sopa ulungandie nolaka ikami Bagamba chimu chivuga masaka.
0: Tewa ina tabu. Otio.
3: Simampereza hizo.
0: Amina.
3: yeah.
0: Akali tata tupide kwenye mkulu asikare asikare basa chulite gadi kusumiru ya numasa mkutumide kwenye linya bandaye nali labide na yei chulite gadi uri yao kundumasa mkutumide kwenye kula jamanyo kupango jie kumide keyo mtu wabili jocha kabinyo njini dalasa kwa nagama DJ Mero Plo kwenye nyo tumbu de bamo isi mwana mlenzi pafrabaki so gambio jie kumide kocha kabinyo Kevin apizeta mkutumide kwenye atumide kwenye Ricky Plosa kwa mjia idunga mwili yao kasita electronics mto complex sumu zindalogo gira abari kuguru samarita nishupake timba atumide kwenye mwana mlenzi maanja Jose atumide kwenye abu artisti au mnyendo wa abu artisti au bangambia yogiracha kabinyo njini dalasa nitumida kwenye kawoya Jofro Gambia kuro tumbude asa kumana mlezi na gamba DJ Mero Plo kwenye tumbude yomu ntumabili jo mwana mlezi Eddie Eddie Phone and Phone Repair aweka dugala kutumide kwenye mwana mlezi Eddie Phone and Phone Repair aweka dugala ukula jamanyo kubango jie kumideke yomu ntumabili jo Alex Gibson zizo Gambia kuro tumbude chakabinyo njini dala mnange mwana mlezi bebe call big size ngaba ulire linyanti big size okuveda neda muntu wa nyo muntu wa kubeda mwenene mwenene ya vende yoko na gamba anti chama zima wabato ina milioni zuwela kuminatano nuko mbaka waguru towali sanyo kubango wa mkubila simu ntu ina wa mwagala kuyimbile ujakuba weta wanyili za buherere ata hizo kugambe bigambo nufu na yantodo no nyiga obochitagira so udu ya gambi tiyo kumukubile sisi mungu ilawo mwagala hundu ino bane milioni milikwezi kuminatano no kuda waguru ate kuminatano eza inzo siku sabangu msaze mumudu kupaka inzo msanga tali mumudu bulunji na kusikanga yu milioni nga habili mutano habili mutano yu unagamba kuchivecho agamba okusinzira ku brandi ye vali yengo muyimbi sako nebi ntubi akula wabage no performinga bimulete luku batenga saba sentezo omkulu nagama wabage no performinga engwe ye ayambala mpya atengwe zibaza bay achoka wabalu kuzamba lata zida wabage no performinga wantuu nabaleta mpya ni basa laka vera ona jamu na ayambala nienga wabiyamba de tabidamu biba bigenzo chokanga bia bay ilo nagamba tabla ne timu yeja ilo kubatenga labia blunji nyo eyo na yoji balida ku atechila ya gamba taina tasobola agenda kulele sente tugezomu wade milioni mkaga msanfu mnana akwate motoka ye motoka zavu gasa bay agende apa kingewa agendo kuyimbida agendo vayanga bajikolobo de nge motokeyo kujita ya kula anji chigina mweta gisa milioni kumine emu kukumina bilicho kasho jia wada agenze kwa ya milioni mkaga msanfu simanya mnana agamba viva tebigata so odunaga mantikati wabato ina milioni zonga kuminatano kuda waguru wapato genda mula wako yee ila ya gamba chua wako ba chua wato genda mula wabu libuli wa munga wali kuwanga suwa mtu wa kolachi gojano ufunda bufunye kumilioni so simanya milioni mkaga msambu yako zibitia omkulu wa gamba kukuminataru no kunda waguru kutamujia kuwanga brandi ye nga ye next experience jama ze bionabi ama ze banga lama ze mkuyimba na manye gariko tachi ya kwa msente izo soto tawana kubango mkubida simu mba atayo gira gamba taweta wanya kubanga tuja mula baku ye mwana mlenzo yo bebe cool big size mwenende mwenende bawazuwe na
4: uulize chituno choksa tuwecha the mix the mix tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tuwa tukidansi yo na eno ye radio budu radio yo mtuwa ulijo Bela mwegendereza anti okweli nda sibuti Bela mwegendereza wano ku radio buddu nga kutusi bwako abusa banka kati buli lwoko zisa debit oba credit card yongo ogula ekintu kyonna nosasanya sente ezili mu mitwalo 10 n'okusingawo kikuwa mukisogo kwetaba mukazanyo kokwe wanguli olugendo okugende maulishi yasi
5: Absa Bank your story matters
6: Gwalino mukoza waka na dalango omulekero omwana wo mutata sobola kweyogerako bera mwegendereza olw'ensonga abakozi bano baina ebintu bye bakola abaana baffe abato naye nga bambi tebasobola kweyogerako fissa nga wo kukaddo deka waka olabe embeera ebeera eriyo nga toliiyo
4: bera mwegendereza wano ku radio buddu abada kupusi mwako abusa banka katibuli doko zisa debit oba credit card yongo gule chintu chona nosasanya sente ezili mu mitwalo 10 okusinga wo chikuwa mkisogo kwetaba mukazanyo kokwe wanguli olugendo kugende maulishi yasi
5: abusa bank your story matters
7: mpichizo manyoziza nyobulunji
8: aha
7: chichisero ingiri akazanyo kano kubanga sente zubirira darobu kade bibiri za kugabwa kumeza wedu ebyetagisi boku wangula obirina changu nyo kozesa bukozesa debit oba credit card yo ya absa emirundi etano mu mwezi olwo ingiri mbagira wo mukazanyo kafako kuwangula sente jeweyongera kozesa card yo nemikisa jo kuwangula jeyongera chenjigire mu tosubu mukisa gunanta labikalabika wefunire debit oba credit card ye ya absa lero okuyingira
5: absa your story matters.
7: Absa Bank Uganda Limited yawandisibwa ku namba 227 erungamizwa banki enkuru ya Uganda ne sente za bakastoma zikumibwa kitongole ki Deposit Protection Fund okutusiza ddala ku milioni 10. Akazanyo kano kakakasibwa aba National Lotteries and Gaming Regulatory Board inkola nobukwa kulizo bigobirirwa.
9: Owaye jeje, walabye kutanke zaka ya kana. Ezili kubizime wanoo nena kuzino.
4: Iye, mwetu nazirabye, ezo ze smart tanksi. Okuva mu stira ndi tubu. Atinga yi company yesigika. Mukuko lila stainless tanksi. Uwamune sailozi. Biite vya GBNC kwa mu Uganda.
9: Wow! Kwe gamba za bubu? Nechisha chizifuro kubeze nja ulo.
4: Anti ulichimwe chazo, cha nja ulo. Stainless tanksi. Tezita laga. Teziko sebwa bugu moba mulilo. Nyonjo nye rampangazi. Atinga nyango kukuma. Echizifule telekeo lia maza mayonje licha. Sinze.
9: Katatezo sairozi. Obebi ya jibi ya nsigo.
4: Stila ni tubu stainless sairozi. Na zote zidi na bulabe. Kunsigo ze tupa tuteresemu. Olufa nyumalu wa makungula. Obebi ni mebio na. Bitupa tuteresemu kumare bange dene. Gamba ngebi janjalo. Entungo nebi dala.
9: Agundo mauli na marunji. Eriaba limi na haba suubuzi.
4: Babula. Na we wandiba do tambula no mulembe. Katiduko gene mstila ni tubu. We gulile smart tank soba sairozi. Olida kweba za. Stila ni tubu. Inspired by innovation. Bana yuk-

0: kumziku mbucha 24/7 Radio Budu.
1: Siku mani tomani, kuno mwaka tetwe mani. Siku mani tomani, kuno mwaka tetwe mani.
0: Chinda muna na katunye ze mnana, chinda muta na katunye ze mta.
2: Ena ya Radio Budu, radio yomu tuwa ulicho. Maneo buja
0: Tula kalida
3: Muzai walio yamba muwala wawo ne
4: Nawa walio yamba mukazi wawo ne
3: Na ya tegwe muwala wawo
4: Wate chindi za ngozi
0: Muzai Tusinsi na kwebya bituka wawo Netukuze nina muzanyo Agafe ubebele
4: Mugia nyoza mkutakalia
5: Nawa jambo ziyo jituwane
4: Mujisene wakutakalia
5: Hey mama
4: Menda kuma una mamateka
5: Mkuma kutuwane jikwape
4: Mkuma una mamateka mba
5: Kedo malete
2: Tata
4: Bile gobu tuwe Bubulinga kedo
6: Omgie gumulingo gwense ganze Bano mkaza ino mtuwe gwense gari
0: Kale, bena chitundu kwa baba nyumbi obayiga. Programu agafe bubebele. Kuli wabeleza paka lwa kutano. Okufa kusawa satu paka nyeze chido. Oigenga botesa. Wano ku Radio Budu. Radio yomtu wabulijo. Chitundu chogune chikomekeza programu The Mix. Chetuwe sonze katika. Umezika msonsula.

0: Bamubanga kaiba karunga weleza kwenye propota msungu kukula jema nyo bango jia kumide kwa yasini mbazo gabe kuro tumbu de yomu nfalu njo chako vinyo nenga weleza kwenye wanagame rije mero plogu ninyo tumbu de kile akile bawe senyange a baby yo a big eye a injini ya galema mwinda wali ya kusteji wa mea agripa steji matumide kwenye kaiba kwa nageba nka weleza kwenye birthday girl a rose happy birthday to you mwana mwana rose from manager Ivan kwa galiza kwenye amazali wa amalunji so happy birthday to you Rosie, akansubiri kesi ba kusalideka una kabaki someni ya kumeni, ulipata nguo ya kusente zungu ya kuzoma kompia, woga se kumiaka juu so happy birthday to you, amwana mwana Rose, amazali ba gane na kuhagaliza, imwana mlenzi manager Ivani, una gama DJ mero plo kwenye nyota tumbe ya mungu wabili jau, acha kavini nyota ni dala ide gazang tumbe de kwenye senga bidole nsi. Tarabu je chogambe kuro tumbu de edi chironi mokanalo gambe kuri sadi soft team kwenye gambe kuro tumbu de na manya shano ni mugara boy na ina gamba kuro tumbu de yamu tuabili jom sira mukubisi mla chapa tsaro kunda kedi kumi de kwenye na ukola chama nyobango je kumi de ko kumi de kwenye baadhi ya wechotira baadhi ya kalisi zo baadhi ya mtukura kumi de kwenye baadhi sadi zali chazanga mbiri ziri antonde sibabole baadhi sadi zali kampala kuchida baadhi ya kumiza tani sadi zali kampala ni bitu bidina nyewo asada chuo simuchido gambe kuri sisi simba Frank masaka kutumide kwenyeo sato subruno ugambe kuhuli chono kasumani ugambe kuhuli kamuzro shakibo ugambe kuhuli a gift precious intumide kwenyeo a forest mina gomba intumide kwenyeo abali ya kusalamu supermarket nabe mkula jima nyobanga mjie kumide ke yomu ntu wabali jongo nabangu shiraba neno alugam program magomu kubo sikala kuyomu ntu wabali jemi giliza nebisa nisa bicha jabi njonyi nidala I sign out
1: Esawa, one of radio buju. Esawa, zili kumi ezolwe gulo. Bude bwa mayimbu lambuzi. Webale kuuliriza radio buju.
2: Sasa kwa nasa kumine mweza kaungezi. Sasa kwa nasa kumine mweza kaungezi.
3: Awungu manyanti program chakaza ingite.
4: Yansedi jedanio.
3: Mchakaza.
4: Tachiko kaza na tachiyamba. Kulia mera urojima na uwegera. Nganda iba wali ya ni alimukulaja na agamali mama. Onda kungano mkama katoda wange. Yade ntuingiri yeko kwa sijifu.

0: kati miaka 25 ngafaba kutwa mumuli gwempereza etuka gana no muntu wabuli jjo kali nywele rawo webali kuuliriza webali kujye kumira ko
1: radio buddu radio yo muntu wabuli jjo muntu wabuli jjo
0: ngafaba mumbereza
1: bane obuja
0: pula kalira
2: muzei walio yamba muwala wawo ne
3: nawo walio yamba mukazi wawo ne
2: naye ategwe muwala wo
3: wate chindi za ngoji
0: muzei tusinsira kwa bya bituka wo ne tukuze nya muzanyo agafe mubebele
3: mukenyoza mukutakalia
4: nawe jao kwa kio
3: kitwale sene wo kutakalia
4: eh mama
3: nenda koma ona ba mateka
4: kutwale ndi kwa pe
3: nkoma ona ba mateka mba
4: bendo balete
1: tata
3: bile go butwe bubulinga kedo
5: omuge ku mulingo gwense kanze bana mukaza ino mutwe gwense gali
0: kale bila kitundu kwa baba nyundo bayiga program agafe bubebele ndi babaza paka lwa kutano ukuva kusawa satu paka nyeze kino oyigenga botesa wana ku radio buddu radio yo mtu wa bulijo Tulumbia msawe yoku bini ya progwa mchakaze Aji tuwa idangwa stress Esawe yoku bini ya progwa mchakaze Wano kredi obudu Batuwe ni jeko nenga tetugoka Batuwe ni jeko nenga tetugoka Katituja kusemi ya kabidi mweta Mga faba tunde wa guruwazo
1: Radio obudu Eno ya radio yomu

0: Okay, bamita loni lwe zakaimba ke kuba kaita tendo weba kuliriza nokubanga tutambula fena chokora cha kabenyo nyindela angabo kawulira just ya spelling up spelling zili nyana gamba anti T E N D O that is T E N D O tendo ake kaimba kuliriza mkoroga fauliza radio budi ya mtu wabili jo chenda muna na katonye zi muna na chenda mtanda katonye zi tanwe ku www.radiobudiavema.com DJ Daniel nyo yiza kutambuza akasera karoke nyini umula mwagwa fe ugwa kaungezu konuna kuruwalilo kudachiki ya makumi ya bidizo kazi zubula yu kwele sawa za wazinda wa emu ya kaungezu kule kuruwalilo lakita ya zaadu kwa banti kusawa emu waliyeri banafu wa baby mizanyo kama jiba kutuse kendi wa ya Spain waluli kapwa gendela dela maso tiwali kuzikiza cha gendela dela maso burunji nyo nyiri delanga yuna wajifuna kumpeo za radio budu yo mtu wabiliju
1: umlamwa Nogo mnamo gwarero mpugo mchakaze Mchakaze Katitezo tuendo uza yo Wechicho uza kusongeno Umlamo mpugo mchakaze
0: Omulamu mu program chakaze teso tubulire chicholoza ku nsonga eri mudiro yakaongeza kona kulwalira omchalo na yagala tumuwe ku magazi ensonga eri bweti mutabani iwe aganye okuda ku somero mutabani iwe yamaliriza P7 giyasembera mu mwana ne ye wagula ndaga no kuda ku somero omwana aganye okusoma nti sikulu fize si yabuze ebikoze sibo ku somero sibi ebibuze buli kimu bakitaddewo omwana ne bambuza ne jagalo kusomera nagaana okulonda kwene somero jagalo kugenda ne bamukwata ne bamutwala ku somero nagaana bweyogera kubi okusoma nga yekweka tamwe tambude tugenze mtambwe yokubiri eyasoka tayajisoma eyokubiri tayajisomiye agani de waka bagaze zako gena mbye byokwerinda bamukange kange mukko okutandikira ku chairmani we kyalo omwana aganye okudda ku somero abaffe Oli muuliriza wa radio budde yo mtu wabili jo chenda munana karonyeze munana chenda mtana karonyeze tano no yali ku www.radiobudde.com mumbera ngeno ngomu zadde omwana aganye okudda ku somero kicho somero okuzaako oba kicho yinzo kolera omwana ono kubanga ne bambuza kyayagala okukola tayogera wabula ye kyamuzeemu n'agaana okudda ku ssomero nze ndi naawe kona tutambule fena abula mutambule bulungi nnyo nnyini ddala yo mutwa bijo joliko hello radio budu nisebe nawe je baliko naye sikuulira bulungi munaye atemba netaga okulaka nga tenkuulira bulungi nyonyini dela kubanga wano tuba twetaaga magezi go radio hello eyo mtu wabuli joko wali webaro kuhudiriza
2: atati nge mandezi mbode mpo mchalo
0: omwana mweso nyi wabireke era sikufuna bulungi mkwano naneta go kula kanga atemba nkubulira bulungi kubanga abye tutesa magezi getwa monto radio hello
3: ije danio
0: wanjisebo
3: tata andikirianze
0: oli kiria bulungi
3: okay kwanga kate Julius Nkoma Nkoma lungo district kakati nze nali bade ngamba
0: yesebo
3: okubanti tala lagenda kusomero ira kagezako ogori awo kujema ati omugo kunukubira nyo kugundula wabulokera ku machiano ogezako okuguli omwana ono nomwe tangala
0: okay
3: abasuti abayo kuya mchiwe chi ira nogezako ti omugo ogezako okulabika nti ogezako
0: Okay, banda bire we bari kuliriza radio putu ejo muntu wali jono kubanga tutamula fena chokola cha kabinyo nyiri dala wali oketu GM ketugere kutambula na ko mwana tatumu kuba tatugenda kula kuchomu kambu wala tukola mbera yona abula kunonya cha kukola kugira na ye na kunonya mlemo gwa mtu gwa sobolo kola radio ejo muntu wali jo
4: na
0: yes makani kabu Kenya
4: mwana mwache nke
3: nafuwe kwa gani nanga ukusoma kukwane kutusomero batu kwa hangane batu samu nafuwa siwa sede nane murumu ya kukubai kati ngezema dente yisa amutuwale mchisuro anezo rumu ya sasule
0: okay amutuwale mchisuro amulekeyo nezo rumu la basi sasulire yeyo ngatavayo kusomero yeyo mtu wa bijo radio budu joliko hello olikuyo mtu wa bijo radio budu tesa na getu tambule fena kubudu kuhuli hello
4: hello
0: wanjisebo
4: edio budu
0: yeyo mtu wa bijo
4: ono sudaisi ndagwe mruengo
0: yes sudaisi
4: awanji wa maningati
0: blog yesebo
4: Madensi mampereza ya mugwe guso soku hitamu
0: Bambi weba le kutuku vila kaba ntuba febanda vila bomu ruengo
4: Dadio
0: Uwanjisebo
4: Umwana gotu kuvile ndongo tetuwa kule dio hudu
0: Mweba le kuhuli liza sudaisi
4: Tetuwa kule dio hudu ono sudaisi nda gwerwe nge chiasa
0: Kale sudaisi tumira yaba ntuba bidi mbakuwa duro kwa ntugwe minundi gwe guso soku hitamu
4: Ntumira kwa abedule gokula isi
0: Ehe
4: Ntumira kwa Metu mida kwa mama wangawe Espenia vista anje
0: Nkali sudaisi
4: Estevo
0: Nkali webele tukubira kuwele kuliriza uweli obudwe ya mtuwa Jono banga tuamla fena batu mafe Wanda bile hapo mruengu bagambe nti tuwa gala Nyuku mkutu kuwali Radio budu
4: Tatio
0: Wanjisebo
4: Webele kuwele
0: Webele kumpuliriza
4: Ono laja bunga sinzira wano mchida
0: Yes laja bumchida
4: Tuwela kwa niva hawe simo jii samu wa
0: lutaro Yubela lutaro hapa uliriza banji nyo
4: wauliza baanji waji ukuba ulio mwa kuba adinawo kuhita mburu warutalo
0: itesa tutambule fena
4: omwano ya wae itaka kuteka mchisuro na mtekeyo
0: somero ngari elimula bidida
4: ngadali kwenye mateka kwa ade kukuru mawelu nga wabela mundeyo nga mkeki nga
0: mkeki okay nkali tuwe ya nziza bantu wanga bomo chida banda bile wewele kutuwa upanga utabula fena choko na chakabinyo njini dele yomu tuwa mjoro radio budu kuhuli wabara kujiro ndayo ya zino number one radio stational program chakazie umuna mwagwa mchakazie guwaliko radio
4: radio budu
0: yomu tuwa bulijo
4: wewele tuweleza
0: wewele kuhuli liza
4: ono nabo sedu saloni
0: yesebu
4: radio budu tetujibu wako
0: osinzi deluda wa
4: njeno mbilizi kusaloni
0: wali mbilizi kusaloni nabo stesa tutambule fena
4: kate sebo enti omwana alimia kangemeka
0: omwana alimia kakuminesatu
4: omwana alimia kejongo laba aganyo kusoma
0: ehe
4: ngambo wacho mteka mbiyo mkono
0: wakilo mteka mbiyo mkono
4: kubano huo mkaka na agenda raja kakana ulusi tasomye
0: rano mna mkaka jakakana tabisomye yu
4: kutele evu
0: uwe wawo
4: ono nabo se kusaloni
0: bande bila bantu bafabe mbilizi ubagame tubagala nyo mwe bale kuliriza radio budu yo mtu wabili jo banga tutabula fena munango liku radio budu yo mtu wabili jo hello
4: radio budu
0: wanjisebu
4: ono Mr. Danger kwa wasa basi ngo manyinga singa mbuzi wa boda
0: yesebu
4: wakati kumulamua umwana wabaa ganyo kusoma wa mwevi wa mkono na mwe wabaa vigani wa mlekavu ne unoko wene sisi magis wa napi tuwa vigani sisi unji wa mkwerezi
0: hake wabili kuliriza na mwe umwabi gana mwanange tebitambula bulungi kale wewe kutesa na fere kupanga tambula fena chokora cha kamunyu ndela katambule ko kubantu bafemba buze koko abaitide ku mtemba gano gwa Facebook bentambule ko nabo ko post ya fair program cha kazi akangwezi kuna ko lwalero abatade yo bakabwa mweka fuma nuwo gambo tia wewe kuliza kupanga tambula fena of following uri kampungu ko leo tumbe radio budu ya mtu wa bijo agade je danio kwira kaimba nyanga ka aida mogo yenze promoter ndugwa Robert kwendi mpudiliza waso iswe bukakata oliao ko saluni bukakata kunya oliuliza radio budu ya mtu wa bijo kudra siuji na wenu gama tikuwa liya woka second it kudra evulenge bukoma simbi ohuliza kakande David naka good evening Mr. DJ Danny yo kwa indi streaming live

0: at least bafunye muko short target atenge tegere kama kobo oliao wana msambi niko oliamuz ni mkenda kukwenso wa mzei mzei na igumba tegele siwangi moto kwenye kade mzei ugendo gira voti buleki nisikuwa tu mundu kumu kare nukredi ya budu kuhuli unai Simon sebu wade mnise kule mkende celebration ngama wade nye dembe bakuru haba kefu baji mubulikona liba funa bajida banga goro so, mweisa aseno
1: sebu so, katibaga amba Spain ya kubika
0: mwango kama ala kwa sabata jile sumpila nukena mkende nisibweru nukena mkende nisibweru kukurela wadwe kona wadwe kona Lodri ya tandise kutandika azemu sala manyu wapu watandise ni waku jamu kakato tandika kusavida wali mchisawe ikona ligenda kupeda ipako number 7 mana mani spedu ya lireta karese nukuteki wako mchwe kredi mudu kwa liku kurela nanyika pulampulu kununya kumisambi lolente lolente wangira spenu lolente lolente nanyika pasmu number 11 bagode kumisambi pedri kangira spenu pedri narete nkanya Yamal na gamba gumpereze kulabe Ramine Yamal shot by block inse nebufuna Mendes Nuno da Costa Gangeria akepat passe ganyo kutuka jebade ino kulaga passe ganyo kutuka jebade ino kulaga jebali katibe ngaba ugumye nyoka mara gole huyo kayoke malukusa mukatibe ko jebade wavude emwet kuzayo no tulano kalira obanga atavude koko wansi banyize bera bwete wetambulane kude weli wenchabwe katulabe ready ya mudu kuhuli mwili kupira nga mwili lisa bago deko msambi lole msambi mwanda po kuminemu mwanda mwanda spedri nanyika uwe msambi kibas vangira spendi ramine ya malu ya malu akansi wabili ya malu ya malu ramine ya malu ya malu vangira spendi ya malu kudachi kita nisipa yunga demu bili chitundu mie tewali Spain pebu mtisayo tole muweka nivu mfuna kubreak ono pebu kari hache mfuta genda juona pebu tagenda kusaba yunga kari hache vera ajifunye ala kefu vali ulidachi keye tambula lagamba watongeri kenda chikangazi zowa soboka bafunye uvuo ramai ate mudachi kazi nesembe kade kame tolo sababa Yeah. Pedri ya sumo kusike saati Pedri ya sike saati na ajumwele sa dala ya sika kere yo msambi ya li Vinicius na ajukwata na ajumweza wanabake fupadi na wagama tusinga banja batayaya
1: chumana bafe
0: hile wakati kakati bo baga la kufuna yifuntia wenawe sokena darada la World Cup babirenga badu kulevo yu kwanga nga kata kwanga ne kata jori wakunye puntia weyasase mwisrodi ya World Cup ni wakupadeti bo urede ne World Cup sembe baliyo so kepu padi gamba tuinza kuchinyonyola tutia chino tuze tulimukubikana ne European champion tumukute mpare atinga tuzinwele zadala ne bakanga makanika kasajia kama dene moment of magic bangiri ya kepu padi mwana mwana ala uko na kuwa ne kukera kenzi bwero out butete wembera baba ede esanyu yokala gamba fedola za fezo nazo na kati tezi tusaze
2: yabuli mwa warabi kaina yika yita kekepu
0: aba kepuwa diwaga badola za fedezi tusaze ready ya mudi kori mana mwana zi niko Williams niko pase vade poa wadu wano kapushing lefu na gamba mvema nguwansi wakasika kwa kwangi da Spain tuine dachika sekonda atanu dachika sewa yungu demu tanu sikweyo ndani olumo Ramine Yamal na uba inusunga cross ni magujao chest control Yamal again Yamal Yamal afinye kona
1: abasu ya kapapu ya kama atani sendo kuseka maji
0: afinye kona spana cha ya kala kola akuiza vantu mu over ya kala kuya vantu mu live ini pule
1: they will die
0: ya nabina ya kala buzi karumu kanini wadu kona last chance ya maspano wadu yao Ramine Yamal yalete kona naguwa hayo sabal golo kick shware eno draw shware eno draw karini mbele mochi wetambula osechi kwe minuni munana nojukira over 3.5
1: no,
0: na atene live win

0: obudu radio yomuntu wa bulijjo
1: Musasa ya poki no budu, mchibuga masaka.
0: Mchibuga masaka.
1: Wakati. Metusenzira, netutakaza batuwa lijako.
0: Radio

0: chama chini sio watagamba bantu na chonga wechiri. Nti evivina vya ufuzi waliwe vitandi kibwa wao. Nyeomba mwini mugwabe vize kule bisa bide vya galo kujinza. Bile humbu kwa hali.
1: Evivina chivya mazimake vya ufuzi.
0: Omuntu ya galo kumeira moyo kwa gwanga. Obabu ulama ngomwana mugambe achalile vintu bisatu. Gendo uchalile chini chiva ita ekomera. Gendo uchalile chini chiva ita edwali. Gendo uchalile chini chiva ita entire limbo. Gulevi yaati. Bumalo kutegele vya interview. Ovamo kweri imba. Kubango obama zo kutegele the essence of life. Obama zo kutegele ama guru kubula.
1: Tukwa mwechibina chibia mazima gebi ya ufuzi. Tojisi wanga mdili wakubili. Sawa mwopaka bile zaka ungezi. Wanuku radio budu. Radio yomu tuwa uli jo.
2: Bulirucha. Bulimuna Uganda abake tafali ya yongirako. Okula kula nye kwanga. Nakato atunde ibaravi.
3: Faya we miembe japiti.
2: Uwa holding. Nina atandike ijije. Mama Amina akatugaba ya buwobezi za da.
4: Akatoko kakwaulu wa buwomi.
2: Dereva anyua mafuta na juza tanga ye. Uluna yole kile chisawe chenyonyi. Omulimi asimbe ndo kwa zeze mwanyi. Nali ndirire nkuba. Si sente zeze tambula amangu. Wabula bufumu. Erabu ye chukule wano bufumu. Chetaga banke ni tambula nacho. Pearl Bank. Ye bank etambula ni muna Uganda.
5: Ya Pearl Bank.
6: Pearl Bank. Grow, prosper.
7: Pearl Bank erungamizibwa banki ekulu ya Uganda. Sente za ba customers zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.
8: Empaka so mpira si kya siza y'okunyuma ku nsi zizino ku UPC ku Startime. Ngera timu kumi zezi chikiri desa mazinga wa Afrika okuvanga kumi na rumo mwezo bomu kaga bakanga kumi na muendo mwezo bomu sambu empaka za FIFA World Cup soka katize tuliko tuto suwa mkso kusemba yo kwa Cristiano Ronaldo
9: for Cristiano Ronaldo
10: it's Messi
8: Lionel Messi ne Neymar Junior ngaba tunkida mu USA e Canada ne Mexico kuchano mibidi muemu oba chano bidamu musambu kusta time. Kwesa sulo mwezi gumu, tukuje kupuke kuoli esa weno, tukuambuse kwe singa woko. Ate gwali kuklasiko ba super bouquet, tuje nawe kuwa ye nyongeza ya na kutano. FIFA World Cup ono, uamuliomu ngari life kuyubisi. Elanga kutusu wako.
6: Star Times.

0: Bubble Soap ne Chogero Bubble Jelly biri mu size ez'enjawulo ennene n'entono bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga Chogero by'essuubi ly'ensusu zaffe.
1: Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa zidi tano ez'ekiro budde bwa kisisimuka ekibereberye webale kuwuliriza Radio Buddu.
2: Tukunda tuluguma, tukunda tuluguma. Tusindo goma tuwa tukidansi yona. Eno ye Radio Buddu, radio yomtu wa ulijo. Subo wa Lodi Kapu banga, bidi ya bidi mumukaga. Akasa nyoka Uganda akapia, muku betting mipira ja wa Lodi Kapu. Obajite Uganda zotest wa Lodi Kapu betting show. Eno nga ya kula gibu anga buterevu. Kusanyuka primu, wamune kumakula chika, kustate muziku kaa. Tosubo bukodiyo muku bettinga. Ama uli ya masuku wa Lodi Kapu. Ukusakebi sanyiso kufamu basere bubo. Naba kugumu kusiba kapapula. Buli wa kutano, kusawa kumie zaka ungezi. Katichari lo mkutu, bangabeti.com. Wewandise, juza mustate muzinga promo kodiyo. Obeiromu kwabo, abaku watibu ako. Gabane mipira jojo subi lanti jejina wangula. Olunyumilo kuspininga. Oba kuchange chuma kubwedele. Okusobolo kuangula iPhone 17 Pro. Walodi kapu banga bia bimu kagao. Etekibwa mwamanyi. Banga bet. Bettinga nobufu nanyi zibwa.
3: Tukulete dechame chobla mwabulunji. Kazire Power Tonic. Akolebwa mungoge. Ensigo zensuju omulondo. Awamu nengabo ya chalo. Emanyi duanga cactus. Kazire Power Tonic ayamba mkugule misuwa. Awamu anyigechisaja. Ayamba naba bakalubidi zibwa mkufuisa. Akugira kokolo woku zibikira kono kuongera manye mumubiri. Tulina Kazire Red Tonic agule nseke ne misuwa mubachala. Akugire bizimba bya nabana ne munseke. Ekigala nga mubachala kono kuyamba abalumizibwa mundira.

Orumu manyo kubaira mufo wange ne ngwa cover. Sibira nyo kubitu ine ya front line simanyo kubitewe wa kumuanjwa. Bira yu mbusonda wange yo. Osanga mbusonda sonda wange sibira nyo kubitewe za kumuanjwa wano. Onagama nchi hama ni Joseph Ogambo cha blow. Ogambo nchi goliza content wa Messi. Wagendo kore sa, ya gendo kusalo chituruna jamu mpaka usajo wina manyu wanaga. Gwajima nyiti World Cup agenda kusimbu kila kwa gama wanga. Bininda Messi wana azanya. Ati Messi aliyo lakwati obuzibu Messi. Game ye jakuwa yucha. Leto tujja kuzukuka. Kwa wango chimanya nti Messi mulaba kwa gusemu. Arenge chenja ule chiri wanti Messi mulaba kwa gusemu. Nero sigalo mnyumiru endi baye. Atino kumpira kugenda kuba mulungi. Akichu wala rinyetine ino kwe genderezi. Kwa nga basa nyari jeria. Toloza tugenda kupera mpira mwangu. Then Ronaldo ya zanya kusawa bili. Kuko sencha sawa bili ya zanyo. Bili ya zanyo. Wana mudachika. Actually mudachika. Satu munya. Tugenda kulaba game ya Uruguay ni Saudi Arabia. Then each other big one. France ni Senegal sawa nya. Banzo tuju kisebi yali umaudika puwa bili ya bili. Kali akatambula kafewa nangu onako urenkia aka midweek kali muodi atanu kali temituala atanu kumutalo kali tamidi onimuku mituali ebili VIP li muodi 5 kumutuali leta atanu kumutuali bili leta 10 ordinary li muodi 10 kumutuali leta 10 kumutuali bili leta 2 nesingi li muodi 2.2 kumutuali leta 2 bili kumutuali bili leta 9.

0: wa mpaka bili ya sechilo buli wa kubili wa buli wiki
1: kasi ya juma runga buli jo echivina chafechiva chigude wa mazima gebi ufuzi sawe mpaka sawa bili ya zore gulo buli wa kubili
0: kukuba tochi nukwe kenenye songe senja ulo ezifa mguanga
2: waliwe chitisa watagamba bantu na chonga wechiri nti evivina vio ufuzi waliwe vitandiki wawo nembo mwini mguwabe vize kule visa bili ya galo kujiza bili humbu kwa
0: echivina chivya mazima gebi ufuzi
2: omuntu ya galo kubili la moyo kwa guanga obabu ulama ngomwana mugambe achalile vintu visatu gendo uchalile chitisa vaita ekomera gendo uchalile chitisa vaita edwali gendo uchalile chitisa vaita enta limbo graveyard bomalo kutegere vintu hivyo ovamo kweri imba kubanga oboma zo kutegira the essence of life oboma zo kutegira ama guru kubulamu
0: mkwa mwichibina chibi ama sima gebi ya ufuzi tojisi wanga mdi wakubili sawa mwopaka bilia zaka ungezi wanuku radio budu radio yomu tuwa ulijo